0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

живете по контрол на настоящето, взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.

Концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: ЕГЕ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

Най-новите български песни първо по БГ Радио. Хиляди хора, един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Маги Джанаварова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов. А това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

Концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: моята майка.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Маги Джанаварова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
1: Бим-бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим.

0: не направо е мечта.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и то като теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Закърваши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
7: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

Хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. В неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

bezvozvratno. Kde sa? Kaži mi, kaži mi.

години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни море.

0: Искам ги обратно.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Пак е три през нощта.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
0: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
1: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
2: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само с Lidl Plus вземи. Сладолед в унийка с 50% намаление за 33 цента. Свински брат Копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за евро и 25 цента броя. Lidl заслужава си.
4: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дъга на занаятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен!
5: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво, Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
13: с медийното съдействие на БГ Радио.
14: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
13: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Севърни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Магиджа Наварова и ще ви представя моите 10 любими български песни. Започвам с нещо ново. Изпълнител, който много харесвам и отскоро познавам. На 10-то място слагам Мона и нейната сила. Много харесвам енергията, която тя носи, красотата в този глас. Това е рядко срещано явление, такъв глас. Поне на мен ми въздейства адски много, когато я слушам. Много харесвам стила музика, който тя създава, защото е уникален. Има фолклор, тя го пее феноменално. Има и невероятно присъствие. Има целият пакет за това да бъде невероятен изпълнител и в бъдеще.
0: Номер 10.

0: представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Майк Джанварова, това са моите 10 любими български песни. На девето място слагам един много-много любим изпълнител за мен, една певица, и тя е любимата Прея. Много харесвам гласа, присъствието, таланта, който тя носи, пише невероятна музика. И имам една най-любима песен от всички, те и до сега, и това е Лош навик.
0: Номер 9.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това бяха Дара Екимова и Тино с «Недей да ме будиш». Това е песен, която слушах непрестанно в продължение на месеци. Събуждах се и си лягах с тази песен. Слушах я в колата навсякъде. Обожавам я и Елизабет я обожава. А сега продължаваме с Ваня Костова и Липата. Това е песен, която ми остана на сърце още когато бях много малка и изпълнявах тази песен по малки концерти. Обожавам я и до ден днешен, когато я чуя по радиото. Просто спирам и се наслаждавам на емоцията, която ми носи.
0: Номер 7.

0: С Дите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: На шеста позиция беше Графа с Ако има рай. Кой не е плакал на песни на Графа? И как е възможно да има класация на българска музика без него? За мен лично е невъзможно. Това е песен, която когато чуя, винаги предизвиква сълзи в моите очи. Не си я пускам често, за да не плача. Аз съм Маги Джанаварова и след малко продължаваме.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.
2: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
6: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
7: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс БГ.
8: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
9: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
10: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.

0: XXXL.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте отново след рекламите. Аз съм Магиджа Наварова и стигнахме до пето място, на което съм сложила Орлин Павлов и Бобо с една песен, която наистина пръсках от слушане в годините, в които излезе, и се казва Още малко.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, току-що чухте Руши и Карла Рахал с Лъжи ме. Песен на 25 години. Песен олицетворение на моето тинейджърство, на която съм танцувала, преживявала всякакви различни емоции. Аз съм Маги Джанаварова. Песента, с която продължаваме, е на Каризма. Това мисля, че ще е любимата ми група за всички времена в България. И любимата ми песен ще избягам любте.
0: Номер 3.

0: Десетте любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Маги Джанаварова. Песента, с която продължаваме, е на неповторимата, невероятната, великата Мария Илиева и нейната песен «Нищо». Тази песен за мен носи иновация в годините, в които беше създадена. Носи много различен вкус, емоция, почерк. Нещо, което ме извади извън рамките на музиката, която се създаваше тогава. И именно затова е на второ място.
0: Номер 2.

0: Христо.
1: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
2: Здравейте за последно. Аз съм Маги Джанаварова и стигнахме до първото място. Винаги слагам тази песен на първо място. Не просто защото е изключително въздействаща, защото носи изключително силно послание. Това е песента на ФСБ, Високо. Настръхвам, когато я слушам. Веднъж съм пяла тази песен на сцена и то на маскирания певец. Бленувах момента, в който щеше да дойде ред на тази песен, защото не знаех как ще се справя, именно заради емоцията, която предизвиква в мен, когато я слушам само. Беше много силен момент.
1: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Аз съм Маги Джанаварова. Благодаря ви, че бяхме заедно с моята класация ТОП 10. Надявам се песните, които съм избрала, да са ви харесали. А вие не спирайте да си поръчвате и да слушате моята нова песен «Лудост».
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите. По БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и с огромно удоволствие казвам здравейте на всеки един от вас, който споделя почивните си дни с ефира на БГ Радио. Точно преди една седмица над 8000 души, обединени от любовта си към българската музика, се събраха пред храм-паметник Св.

0: Александър Невски, за да празнуваме заедно четвърт век, откакто БГ Радио има своето отредено място в радиоефира. Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика ще остане в историята и на БГ Радио, и на българската музика. На една сцена се качиха няколко поколени артисти, едни от най-обичаните български изпълнители, чието песни знаем наизуст и ставаме на крака, когато ги чуем в публиката всеки път. Тази събота и неделя ще преживеем отново едни от най-ярките мигове, най-вълнуващите моменти, най-емблематичните срещи с нашите изпълнители и с нашите звездни гости. През целия следобед, днес и утре в ефира на БГ Радио ще чуем какво споделиха пред нашия микрофон Дара, Мария Илиева, Георги Любенов, Андрей Гюров, Милена Милутинова, Дони и Нети и още други от звездите на вечерта и нашите специални гости. Ще загреем много добре преди утрешната вечер, когато от 20 часа по нова телевизия ще можем да гледаме концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Аз веднага идвам с едно страхотно предложение. Съберете най-близките си хора вкъщи, направете си нещо вкусно за хапване, направете едно голямо споделено гледане на този концерт. В 12 на обяд започваме с бягство в изпълнението на Deep Zone Project.
1: Хиляди хора, един площад, една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. 12 юни беше вечер, която пази изключително ярки моменти. Аз веднага се сещам за един от тях, който вероятно ще остане завинаги в съзнанието ми, защото бях много близко зад сцената, когато той се случи. Заедно с фондацията Звезди от Ахат започна да пее първите думи от Черната овца, този емблематичен български рок-хит. Само няколко думи бяха нужни за всичките 8000 души от публиката да станат на крака и да запеят в един глас припева на песента. Ето това е силата на българската музика, това е и силата на БГ Радио. Да направи така, че българските песни да достигнат до нас и да останат в сърцата ни завинаги. Друг момент, който накара всички ни в бекстейджа да настръхнем, беше, разбира се, появата на Лили Иванова. Тя откри концерта с песните «Щупено сърце» и «Присъда», а в момента, в който тя просто стъпи на нашата сцена, публиката мигновено се изправи на крака и започна силно да аплодира. Истински специални са тези моменти, когато на сцената се появят големите имена на българската музика. Сега ще се пренесем обратно на нашия изключително звезден и блестящ червен килим. Там имахме щастието да се срещнем и с Андрей Гюров, който се оказа, че е сред най-верните фенове на БГ Радио.
2: Ето Андрей Гюров на нашето парти, годишнина и същевременно за нас работа. Вие само ще се забавлявате.
3: Добре знаем, дошъл. Да, добре дошъл. Знаем, че в колата ви звучи БГ Радио. Вярно ли?
4: Здравейте, вярно е. Това, което мога да потвърда, е, че вече всички коли на НСО знаят на коя станция е БГ Радио. Огромно удоволствие да ви слушам и сутрин, като отивам на работа, по всяко време, когато мога, винаги да съм на вълните на БГ Радио. Харесвам много музика, винаги съм я слушал и винаги ми доставя удоволствие.
3: А защо БГ Радио се превърна в институция?
4: Защо ли? Ами, може би, защото БГ Радио е като една от тези каузи, в която отначало много малко хора вярваха, че може да има радио, което предава само българска музика. 25 години по-късно мисля, че няма нужда от коментар, че си е струвало и си заслужава.
2: Какво ви дава българската музика? Какво ви носи?
4: Винаги много емоция, носталгия по отминали моменти към младостта, различни чувства, различни автори, изпълнители, водещите винаги са много добре подготвени, много добри теми. Слушам с удоволствие.
1: Това беше Андрей Гюров пред микрофона на БГ Радио, броени минути преди концерта ни да започне. Утре вечер, точно в 20 часа по нова, ще можете и вие да се насладите на концерта ни, а на тези, които ще го видят за първи път, тайничко завиждам, признавам си, очаква ви нещо наистина впечатляващо. Песента, с която продължаваме след няколко минути, е «Бангаранга» на Дара. След тази песен, публиката избухна в танци на концерта ни на 12 юни.
0: БГ Радио. Само българска музика. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само с Лидо Плюс в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за евро и 25 цента броя. Лидо заслужава си.
5: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
6: Бим-бим! Бим!
0: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
7: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
8: Готви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
9: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
10: Светът се променя всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще, те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
11: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
12: Лека нощ.
13: Лека нощ.
14: Нападаме. Свежа кръв.
15: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
16: Килари.
15: Килари. Лидерът в контрола на вредители.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
19: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
20: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс Бек.
21: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
22: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
21: Избирам да сме спокойни.
23: И аз, мамо.
22: От Мусула застрахователен брокер.
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен «Ти и последния дъжд» по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Толкова много звезди на едно място и в небето, и на сцената. Толкова много любов към българската музика и към БГ Радио. Това беше усещането на концерта ни 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. През цялата вечер, между изпълненията на звездите, на големите екрани, показахме ярки моменти от историята на БГ Радио, от едни от най-запомнящите се кампании и инициативи, които БГ Радио направи през годините, и с които то се превърна не просто в една медия, а в институция, която възпитава вкуса към българската музика в няколко поколения българи. Разказахме ви за това как неведнъж влюбени двойки са се вричали един на друг с кампанията ни «Кажи да». Показахме и как БГ Радио е звучало на покрива на света. Алпинистката Силвия Здреева занесе българската музика до първия базов лагер на Еверест. Там прозвучава «Високо» на ФСБ. Още един истински специален момент за медията и началото на БГ Радио припомни обичаната от нас и много скъпа за целия екип на радиото Анна Мария Тонкова. Особено вълнуващи бяха и моментите, в които на големите екрани видяхме българи от най-различни краища на света, които остават свързани с България именно благодарение на БГ Радио. Послания пристигнаха от Дубай, Австралия, Холандия, Шотландия, Коста дел Сол и още много други места по света, където БГ Радио звучи всеки ден, при това много силно. Сега отново се връщаме в минутите преди началото на концерта, когато по червения килим на БГ Радио преминаха нашите изключително специални гости. Там се срещнахме и с генералния директор на БНТ, Милена Милутинова. Ето какво сподели тя с нас. Милена, защо според теб БГ Радио се превърна в институция за толкова години?
2: Защото имаше ниша. Защото имаше ниша и защото всички ние, които обичаме българската музика, искахме да слушаме българска музика, намирахме там своето слушателско място. БГ Радио наистина слага на пиедестал българската музика. Аз по принцип съм човек, който има отношение към музиката, и за мен българската музика означава много. Дори в годините, когато имаше и беше модерно да слушаш чужда музика, защото държавата ни като че ли много, много години беше затворена за западната музика, и все още 90-те, 2000-те и първите години след това се чувстваше този тренд да се слуша повече чужда музика. Аз винаги съм обичала българската музика, винаги съм я търсила, винаги съм си припявала с радиото известните наши хитове и шлагери, и затова винаги ми е било приятно да си пусна БГ Радио, особено когато съм в колата.
1: Това беше Елена Милутинова от червения килим на БГ Радио, точно преди началото на концерта. Ефирът ни продължава само след няколко минути, когато ще чуем, пак ще се прегърнем на фондацията.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Много съм щастлива, че прекарваме събота и неделя заедно. Аз съм Надежда, вашата компания в почивните дни. Днес и утре в ефира на БГ Радио преживяваме отново емоциите от концерта ни на 12 юни, когато празнувахме 25 години откакто БГ Радио съществува. На сцената излязоха едни от най-обичаните ни изпълнители, които, макар и от различни поколения, успяха да намерят специално място в сърцата на всички, за които българската музика означава много. Чухме наживо едни от най-емблематичните хитове на изпълнители като Васил Найденов, Фундацията, Мария Илиева, Веселин Маринов, Любо Киров, там бяха и БТР и Д2. Това са две групи, които са с нас през всички тези 25 години. И БТР и Д2 бяха на сцената на най-първия концерт на БГ Радио, с който започнахме да пишем историята на радиото, а сега, 25 години по-късно, продължаваме да я пишем заедно. В петък на 12 юни пяхме като един Черната овца, Пополека и Лятна жълта рокля. Над 8000 души станаха на крака в мига, в който на сцената стъпи Лили Иванова. Миг, който ме кара да настръхна всеки път, щом си го припомня. Най-ярките, най-емоционалните и най-вълнуващите мигове звучат в ефира ни днес и утре, защото си припомняме какво казаха звездите и нашите специални гости в бекстейджа на концерта и на нашия истински бляскав червен килим. Заедно с това слушаме и песните, които изпълнителите представиха на концерта, и по този начин се подготвяме за телевизионното представяне на концерта. Утре вечер, 21 юни от 8 вечерта, Нова телевизия ще излъчи концерта ни 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Не го пропускайте! Давам старт на един следобед заедно с Моята сила на БТР. Те представиха още и най-новата си песен с Любо Киров, която носи името Ще бъда там.
0: Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Трябва да ви призная, че много обичам да се осланям на статистиката, защото според мен тя е важна част от едно такова събитие, като концерта ни на 12 юни. Затова директно ви казвам. 800 квадратни метра сцена, 20 тира техника и над 400 квадратни метра екрани. Това са само част от впечатляващите цифри, които показват мащаба на концерта ни. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Едно събитие, което без съмнение остава в историята на БГ Радио. Подготовката за този грандиозен спектакъл започна още на 3 юни, когато стартира и самото построяване на сцената. Тази година ние отново имахме страхотната привилегия да работим с Марвин Дитман, изключителен професионалист, с когото работим и по сцените на годишните музикални награди на БГ Радио от последните години. Той е име добре познато в цяла Европа, защото именно той стои зад едни от най-впечатляващите продукции на конкурса Евровизия. Марвин, заедно с българският продуцентски и режисьорски екип, воден от Атанас Генов, превърнаха площада пред храм паметника Свети Александър Невски в сцена от световна величина. Само няколко дни преди концерта Марвин ми каза нещо в ексклузивно интервю за БГ Радио, което няма да забравя. Според него, ако на следващата сутрин се събудим с усещането, че сме горди, че сме българи, значи спектакълът е изпълнил своята мисия. След това, което видяхме и почувствахме на площада, аз съм напълно убедена, че тази цел беше постигната. В динамиката на бекстейджа беше огромно щастие, че успяхме да си поговорим и с Дара. Момичето, което направи така, че света да обърне поглед към България и българските артисти. Нека чуем отново нейните думи по време на концерта.
2: Дара, една като никоя друга, имаме само един въпрос към теб. Как ще определиш нашата връзка?
3: Изобщо не ми харесва да е само един, ти специално имаш повече въпроси. Дай бързо да направим пете, пък после ще направим един.
2: Как ще опишеш твоята връзка с БГ Радио 25 години по-късно?
3: Ами от 25 години аз имам 10 години.
4: Да.
3: Представяш ли си? Ами първо да благодаря на БГ Радио, на Virginia Records, на хората, които са ме подкрепили през цялото време, за да мога да построя това, което съм днес. Смятам, че без екип сме нищо и че заедно с всеки един човек по веригата, само тогава се превръща цялата работа в чудо. Благодаря много за подкрепата през всички тези години. Няма да го определя като в едно изречение или в една дума, но това е един пилотаж, майсторски клас по това как се гради кариера. И благодаря за възможността да бъда на толкова голяма сцена, това е най-голямата сцена в България. Благодаря, че още от първата песен сте били до мен и че от 25 години подкрепате всички български изпълнители и музиканти и те имат място за развитие, място, на което да се почувстват у дома, да знаят, че няма да бъдат критикувани и им давате крила.
1: Това беше Дара минути след изпълнението и на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Ние продължаваме с още от песните, които чухме от сцената на концерта. Само след малко в ефира на БГ Радио ще чуем Рано Призори и Роби. Той изпълни заедно с Тино още една любима наша песен. Това беше Налей.
5: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
6: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
5: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
6: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
5: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
6: Да, на оригинала и на новата и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
5: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
6: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
5: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
6: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
7: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за евро и 25 цента броя. Lidl заслужава си.
4: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
0: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с дъга на занаятите. Празник на творчеството, традиции и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти.

0: Пълна направо е мечта.
1: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
2: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
3: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
4: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
3: Избирам да сме спокойни.
5: И аз, мамо.
4: От Мусова застрахователен брокер.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Шетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Много са специалните моменти покрай юбилейния ни концерт, но един със сигурност се отличава и то доста. Часове преди да дадем началото на концерта, БГ Радио получи поздравителен адрес от президента на Република България Илияна Йотова. В него тя пише това. Значимата годишнина, която отбелязвате, е повод за гордост от извървения път, който превърна медията ви в водещ обществено-културен феномен и в една от най-разпознаваемите платформи за популяризиране на съвременното българско творчество. Поздравявам ви за вашата високоотговорна мисия да популяризирате българската музика и българските изпълнители. Възхитена съм от начина, по който пазите жив творческия дух на Анна Мария Тонкова, която посвети живота си народната музика и положи основите на делото, което вие отлично надграждате. В продължение на четвърт век ежедневно подарявате на многобройните си слушатели златните песни на България, но предоставяте и златна възможност на изгряващите родни изпълнители да достигнат до родната публика. А в края на своето изявление тя споделя още ето това. БГ Радио е част и от моето ежедневие, защото всички имаме нужда от сутрешен стартер, а с приятната компания на Боги и Симо и българската музика денят започва с усмивка. Благодарим от сърце на президента Илияна Йотова за скъпите думи. За нас това отличие е висока оценка за труда и отдадеността на всички професионалисти, които през последните 25 години са част от БГ Радио и неуморно работят в подкрепа на българската музика и нейните творци. Песента, която ще чуем само след една кратка пауза, е «Присъда» на Лили Иванова. На сцената на концерта ни Лили изпълни още и най-новата си песен «Щупено сърце».
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Съботния следобед прекарваме заедно. Аз съм Надежда и с много настроение ви казвам здравейте. Тази събота и неделя отново ще се върнем към емоцията на юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Заедно ще преживеем още веднъж най-незабравимите моменти от празника ни и ще си припомним срещите с артистите, които направиха тази вечер толкова специална. Днес и утре в ефира на БГ Радио ще звучат части от интервютата, записани минути преди началото на грандиозния спектакъл, както и в бекстейджа на площада. Ще надникнем зад кулисите, ще чуем какво споделиха нашите изпълнители и отново ще преминем по червения килим заедно с най-близките приятели на БГ Радио. А заедно с това в ефира ще звучат песните, които събраха хиляди хора на едно място и превърнаха концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, един незабравим празник. Можем да приемем ефирът ни тази събота и неделя като една добра загрявка, подготовка за това, което предстои да се случи утре вечер. Утре на 21 юни по Нова телевизия от 8 вечерта ще можем да видим телевизионното излъчване на концерта ни от 12 юни. Ако сте сред тези, които не успяха да бъдат част от събитието на живо, не пропускайте възможността да видите този впечатляващ спектакъл. А за всички, които бяха там, това ще бъде чудесен повод още веднъж да се потопят в атмосферата на една вечер, която вече е записана в историята на БГ Радио. Два следобед започваме заедно с Марица и Силви Вартан.
0: Хиляди хора, един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

0: Мерси много!
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: в нете. Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Тече, всичко тече. Времето няма бряг и не влече. Няма как и тъй всяко момче. Всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Връщайки се седмица назад, аз осъзнавам, че много са моментите, които останаха в спомените на екипа на БГ Радио и на всички хора от публиката от концерта ни на 12 юни. Освен, че чухме българските хитове, които толкова много обичаме, станахме свидетели и на едно много специално видео. Тази година БГ Радио отреди наградата БГ Посланник на един артист, който през целия си живот говори с голяма любов за България и носи частица от нашата родина, където и да се намира по света. Наградата БГ Посланник на БГ Радио отличава личности и формации, които носят името на България по света, съхраняват и представят българския дух, идентичност и култура пред международната публика. БГ Посланник тази година стана френската актриса и певица с български корени Силви Вартан. Още като дете тя емигрира във Франция, но връзката из България остава все така силна дори и до днес. За Силви Вартан носталгията по родината е основна тема, намерила най-силен израз в емблематичната и песен «Марица», която чухме само преди минути. Чрез нея тя разказва за тъгата по емиграцията и за реката, край която е минало нейното детство. Нека чуем малка част от нейното ексклузивно интервю пред БГ Радио. Какво означава за вас да получите наградата БГ Посланник на българската култура пред света?
2: Това е много емоционално за мен.
3: Но ще продължа на английски, защото не мога да намеря най-добрите думи на български, за да опиша чувствата си, защото те са силни и много дълбоки. България за мен е моя
2: роден дом.
3: Имам прекрасни спомени от моето детство и за мен е много важно и много значимо да получа тази награда.
1: БГ Радио съществува вече 25 години и нашата мисия е да подкрепяме българската музика. Каква е ролята на българската песен във вашия живот?
2: Аз съм, като бях малка, родителите ми пееха. Баща ми пееше, когато се събираха с приятели, те винаги пееха.
3: Моите родители пееха български народни песни, български песни, като тази прекрасна песен, която означаваше много за мен и означава много за мен. И е вероятно първата българска песен, която съм чула някога, защото баща ми много често я пееше.
1: Може ли за финал да ни запеете любимата ви българска мелодия? Това, което ви връща към България като мелодия и като песен.
2: Облаче ли бяло? Я кажи ми, облаче ли бяло? Отде идеш, де си ми летя?

0: Mike Dagobori. Voilà!
1: Това беше Силви Вартан, която получи специалната награда на БГ Радио БГ Посланник и отправи своето специално послание към нас по време на концерта ни на 12 юни. Продължаваме сега с още от песните, които чухме от нашата сцена. След няколко минути ще чуем този филм на Дони и Нети. В техния микс бяха още песните «Луната спи», «Тази вечер аз съм хубава» и «Страхотен ден».
2: БГ Радио. Само българска музика. Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg — магазин за авточасти.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Каброво, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
10: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
12: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е момента да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
13: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
14: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
15: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
16: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
17: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
18: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова застрахователен брокер.
17: Избирам да сме спокойни.
19: И аз мама.
18: От Мусова застрахователен брокер.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Миналия петък, точно по това време, площадът пред храм паметник Свети Александър Невски вече беше в едно напрегнато очакване за началото на концерта ни. Подготовката течеше с пълна сила, случваха се последни репетиции, екипите уточняваха разни финални детайли. Особено впечатляващи, сега си спомням, бяха и танцьорите на Милен Данков. Това е хореографът на нашия концерт. Въобще всички работеха в един абсолютен синхрон, а зад кулисите се усещаше едно много особено вълнение, което винаги се случва, винаги го усещаме преди големите моменти, защото още преди началото знаем, че предстои нещо наистина забележително да се случи. Само 2 часа преди началото на концерта, отстрани до сцената, имаше червен килим. Това е червения килим на БГ Радио. По него преминаха нашите много блестящи звездни гости. Там имахме късмета да се срещнем и с Георги Любенов от БНТ. Той е един от много близките приятели на БГ Радио. Нека сега чуем отново какво сподели той на микрофона от червения килим. Защо е важно БГ Радио?
2: Важно е, защото вие правите нещо, което малцина в нашата сфера, т.е. в медиите, успява да направят. Начина, по който говорите, представяте и работите за българската музика, е несравним с много от медиите на терена. Много сте напред, много имат да ви гонят. Не искам да звучи само като комплимент това, което ще кажа, но тази фабрика на вкусове, която произвежда БГ Радио, малко фабрики могат да го направят.
1: Какво място заема БГ Радио в твоя живот?
2: Много лично място. Първо заради вашия екип, заради хората, които познавам в БГ Радио, заради историята, която по един или друг начин ме е свързала мене професионално с радиото, защото аз много обичам тази медия. И заради наистина приятелската среда.
1: Това беше Георги Любенов, с когото успяхме да си поговорим на най-бляскавия червен килим, този на БГ Радио. Ние се връщаме само след малко, когато ще чуем още една от песните на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Това е Пролетна умора и Брати Аргирови.
0: БГ Радио, само българска музика. БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Истински ми е приятно да споделям почивните дни заедно с вас. Здравейте от мен, аз съм Надежда. Вечерта на 12 юни на една сцена се събраха няколко поколения български изпълнители, артисти, чието песни са се превърнали в част от личните истории на хиляди слушатели през последните 25 години. Това беше истинска среща на музикалната памет на България, в която всяко име носеше своя емоция и своя отпечатък във времето. Генералният директор на БГ Радио Николай Янчовичин посрещна гостите на юбилея на БГ Радио и приветства любимите водещи на празника на българската музика Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Ярки и много обичани от всички, двамата направиха вечерта наистина специална, направиха една среща на история, емоция и любов към българската музика. На сцената излязоха Васил Найденов, най-обичания български поп-изпълнител на всички времена. Там бяха и Веселин Маринов, братя Аргирови, Любо Киров, Мария Илиева и Фундацията. Публиката чу на живо любими песни като Рай, Пополека и Бряг с цвят най-зелен в изпълнение на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, а особено вълнуващ момент беше и появата на БТР и Д2. Групи, които още през 2001 година бяха част от първия концерт на БГ Радио. Днес те се върнаха на сцената, за да отпразнуват заедно с нас 25 годишния юбилей. Доказателство за приемствеността и силата на българската музика през всички тези години. Толкова е хубаво, че всички тези артисти продължават да бъдат заедно в една музикална история, която се пише вече четвърт век. Сред участниците бяха и Тино и Роби, които изпълниха на Лей. Това е песен, която много бързо се превърна в хит и вече има над 7,3 милиона гледания в YouTube. Чухме още най-доброто от Графа, Криско и Deep Zone Project, които също допринесоха за разнообразието и за голямата емоция, която изпитахме тази вечер. Не можем да пропуснем и емблематичните дуети на Дони и Нети, както и на Дони и Момчил. Това са изпълнители, изпяли едни от най-разпознаваемите български хитове, като Мания, Уморени крила, Тази вечер аз съм хубава, Луната спи и още много други. Дара се обърна към публиката с думите: Вие сте уникална публика. Ние сме уникален народ и заслужаваме световната сцена. Ето това каза тя преди да изпълни Бангаранга, песента победител от юбилейното 70-то издание на конкурса Евровизия. Нямам търпение всички тези изпълнения да видите и вие. Утре вечер в 8 по Нова телевизия ще се излъчи концерта, така че не пропускайте да видите какво се случи на сцената в тази незабравима вечер на 12 юни. Съберете най-любимите си хора, усилете звука на телевизора и се насладете на едни от най-обичаните български хитове. В 3 следобед започваме с Веселин Маринов и Да се събудиш до мен. Заедно с Лятна жълта рокля, това е още една от песните, които чухме на живо на концерт ни на 12 юни.
0: Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това е посланието, което звучи всеки ден в ефира ни вече 25 години. Ако искате да се върнете към магията на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, или да надникнете там, където зрителите не могат да видят, профилите на БГ Радио във Facebook и в Instagram ви очакват. Там ще откриете и най-вълнуващите моменти зад кулисите, емоциите от червения килим, срещите с артистите, специалните им пожелания към радиото, както и кадри от атмосферата на сцената в самата вечер на концерта. Ние с вас сега се пренасяме в емоционалните моменти зад сцената. Ето какво сподели с нас блестящата, както винаги, Мария Илиева, веднага след нейното изпълнение.
2: Мария, всичко, което искаме да разберем, е как ще характеризираш нашата връзка, която имаме ти и БГ Радио вече 25 години.
3: Съдбовна, изпълнена с възхищение, любов, посвещение, много приятелство.
2: О, а как изгледаше сцената отгоре? Как беше?
3: Много беше яко. Всички тия разкошни хора, които сте поканили и събрали днес на този разкошен софийски символ, площад, много, много магично беше. Виждах до края хората, които реагираха и много истински се радваха, че сме се събрали тук заради вас и че празнуваме българската музика. Това е наистина много специално събитие.
2: Твоите колеги това казваха, че виждат хората до хоризонта, до Раковски, как всичките са светли, готини хора. Има ли нещо, което ти видя, а ние не успяхме да видим?
3: Много беше яко. Наистина се виждаше до край и последните редове бяха изпълнени с толкова много любов с хора, които са на крака и просто празнуват това, което сме създали в тия години. Много, много съм благодарна и щастлива и много ви обичам, БГ Радио.
1: Това беше Мария Илиева в бекстейджа на концерта ни моменти, след като чухме хитове като «Играя стилно», «Сто причини», «Лунен сън» и «Любов». Песента, която ще чуем след няколко минути, е «Пополека» на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени».
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
6: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула за страхователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.
9: И аз, мамо.
8: От Мусула за страхователен брокер.
0: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
9: Теодор, всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на chris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.

0: Направо е мечта.
1: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. 25-я рожден ден в БГ Радио отпразнувахме по начин, който ще помним много дълго. С любими изпълнители, с емблематични песни и с хиляди хора в публиката, обединени от едно – любовта си към БГ Радио и към българската музика. Непосредствено до сцената по червения килим минаваха нашите специални гости на вечерта. Сред тях имаше и носители на наградата БГ Вдъхновение. Това са онези артисти, оставили най-ярка следа в българската музика и култура, а тяхното присъствие придаде още по-голяма тежест на нашето събитие. Като говорим за вдъхновение, няма как да не се върнем към един от най-сантименталните моменти от концерта. На сцената беше отдаден специален музикален поклон към Михаил Белчев. Васил Найденов изпълни откъс от песента По първи петли, а в публиката бяха съпругата на Михаил Белчев и техния син Константин, който пък съвсем наскоро стана баща на малкия Михаил Белчев младши. Това беше един момент, който събра емоция, уважение и приемственост между поколенията в българската музика. Беше особено специално. Докато Васил Найденов изпълняваше своите хитове на сцената, в небето се появиха пък десетки малки дронове, които изпълниха специално светлинно шоу. В небето се появи надписа 25 години БГ Радио, точно докато от сцената звучеше По първи петли и Всичко ми е наред. Това беше момент, който ще остане в спомените на публиката и на всички нас от екипа на БГ Радио много дълго време. Малко ни дали до 4 следобед, кратка пауза и ефирът на БГ Радио ще продължи с Любо Киров и Говорят и сериозно. Тази песен чухме заедно още с хита му Усеща се сила.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Така ми е хубаво, че сме заедно в този съботен следобед. Аз съм Надежда, здравейте от мен. В тези два почивни дни си припомняме силните емоции, които преживяхме на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Тук е моментът и специално да благодарим на нашите блестящи водещи. Мария Бакалова и Юлиан Вергов се постараха вечерта ни да стане още по-специална. Днес и утре в ефира на БГ Радио звучат избрани моменти от червения килим на концерта, както и от първите впечатления на звездите веднага след техните изпълнения. Заедно с това се наслаждаваме на песните, които чухме наживо на сцената на концерта ни на площад Свети Александър Невски. Това са хитове, които не случайно са останали любими на хиляди хора през последните 25 години, дори част от тях чухме по време на нашата кампания «Вашите 250». Всичко това ни води към най-важното от тези два почивни дни, а именно това, че утре вечер на 21 юни от 8 часа вечерта по Нова телевизия ще можем да преживеем наново цялата тази палитра от емоции, които се случиха по време на концерта ни на 12 юни. Откровено завиждам на тези от вас, които за първи път ще го видят по телевизията. Очаква ви една великолепна вечер. А тези от вас, които споделиха празника ни наживо, съберете се с любими хора и си направете един страхотен концерт вкъщи. В 4 следобед, идеалното време за хубаво следобедно кафе и любима песен по радиото, ние слушаме Графа и Давам всичко за теб.
0: Хиляди хора, един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Регия Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Ако трябва да разкажем с няколко думи как изглеждаше концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, те биха звучали така. 800 квадратни метра сцена, 400 квадратни метра екрани, стотици специализирани осветителни тела, впечатляваща продукция и звукова система от най-висок клас, която позволи звукът да стигне до всеки един зрител, без значение къде се намира на площада, но истината е, че нито една статистика не може да опише онова, което се случи в петък вечер. Защото мащабът, светлините, техниката, те наистина са ужасно много, много важни, но най-важни бяха хората. Артистите на сцената и хилядите почитатели на българската музика пред нея, които дойдоха да споделят с нас този толкова паметен момент за БГ Радио. Именно това превърна концерта в емоция, която ще помним много-много дълго. А най-хубавото е, че днес се връщаме към тези моменти отново, през историите, споделени от самите изпълнители и гостите на нашия червен килим. Нека чуем отново сега какво ни споделиха минути след изпълнението си на сцената Дони и Нети.
2: Как ви се стори сцената?
3: Нети.
4: Беше грандиозно. Представях си го грандиозно, но наистина усещането да си на тази сцена, да виждаш целия този народ, това, че е полумрак, беше много, много красиво. Просто беше красиво, като рисувано от някакъв велик художник.
2: Дони?
5: Имал съм възможност в чужбина, на някои места, да бъда на подобни по мащаб сцени. Но тук е различно, защото дома и стените помагат. И също така, имайки предвид, че това пространство продължава до булеварда, буквално, не булеварда, до улица Раковска, си представям колко много хора в момента стоят и колко много сърца туптят на тая сцена. Изключително усещане беше. И ние така се опитахме да обиграем цялата сцена. Разходихме се насякъде, така се опитахме се да достигнем до всеки човек, поне от според възможностите на сцената.
1: Каква е връзката ви с БГ Радио? Как бихте я описали?
4: Всъщност, ние сме набори. Нашето семейство и вашето семейство сме набори. Луната спи също е набор с вас. Толкова много връзки всъщност имаме. Ние. Толкова много неща са се родили в тази година. И ние, дето стоим с вас тук, сме част от този път. Много е яко това.
1: Чухме Дони и Нети веднага след изпълнението им на сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Нашата събота продължава само след малко, когато ще чуем Молец и 7 дни. Те изпълниха още песните Вече знам, Как и Уск, съвместната им песен заедно с Дара.
6: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
7: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
6: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
7: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
6: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
7: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
6: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
7: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
6: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
7: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
8: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
9: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
3: Готви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: на правила мечта.
1: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
7: Повече на сайта на Софийска вода.
9: Този юни.
10: Дойдох възможно най-бързо.
9: Играчките се изправят срещу...
11: Здравей, аз съм Лилипад.
9: Технологиите.
11: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
9: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусова за страхователен брокер.
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Освен големите хитове на концерта ни на 12 юни, за първи път чухме песен, специално написана за БГ Радио. Тя носи името «Има път» и нея заедно изпяха фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, Роби, Графа, Михайла Маринова, Елизабет и Нети. На сцената на 12 юни за първи път пред публика чухме и най-новата песен на Любо Киров заедно с БТР, която носи името «Ще бъда там». Текстът на тази песен е дело на изключително талантливата Яна Николова. Познаваме я много добре от ефира на БГ Радио, защото заедно с нейния баща, китаристът Славчо Николов, двамата водят всеки понеделник предаването «Нова БГ версия». Сега се връщаме отново покрай вълненията зад кулисите, където се срещнахме и с Момчил Колев. Нека чуем малка част от това, което той ни разказа по време на концерта.
2: Момчил Колев, звезда на българската музика, е как е като слезе отгоре и дойде тук при нас долу?
3: Ами много вълнуващо е. Човек изпитва огромни емоции, публиката се вдъхнови и нас, и сега не знам точно как се намирам и какво да говоря. Но искам да споделя нещо, че чух гласа на Ана Мария и това ме вдъхнови страшно. Имах чувството, че е сред нас, просто е така се почувствах, че все едно след малко се видиме пак.
2: Кои са моментите, които си спомняш цветно 4K за тези последни 25 години с БГ Радио?
3: Ами аз винаги съм казал, че концертите са велики, нали? Просто никой не прави такива концерти. А също така вдъхновяващите интервюта, които винаги са с интересни въпроси, много странни понякога, трудни за отговаряне, но винаги интересни, което е важното. И така си изкарваме с БГ Радио през тия години, 25 вече.
2: Така си изкарваме. А как ще опишеш връзката между нас и теб?
3: Ами близки сме си. Не мога да отрека.
4: Близки сме си с Момчил Колев.
3: В смисъл, винаги съм се чувствал, като се носи отивам на някакво любимо място при вас и така и сте ме поставили, за което благодаря естествено, за тая чест за мен е голяма.
1: Това беше Момчил Колев по време на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Двамата с Дони изпълниха едни от най-емблематичните им песни, като «Мания», «Червило» и «Уморени крила». Събота следобед леко и плавно започва да преминава в събота вечер, а само след малко в ефира ни ще прозвучи Д2 и не мога да спра да те обичам.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и казвам здравейте на всеки, който

0: прекарва събутния ден на честотата на БГ Радио. Истински сме благодарни на всеки един от вас, който избра да бъде с нас на площад Свети Александър Невски миналия петък и да сподели този толкова знаков момент за БГ Радио. Още докато минавах покрай публиката, виждах в очите на хората едни изключително силни емоции и това са онези малки детайли, които най-добре показват колко значимо място има БГ Радио в живота на слушателите си вече 25 години. В срещите ни с артистите зад сцената много от тях споделиха нещо сходно, че БГ Радио не е просто медия, ами една общност. Място, в което и изпълнителите, и публиката намират своя път към дома. Това усещане е особено силно за всеки един от вас, който ни слуша вече четвърт век, дори извън страната, от някое далечно краище на света. Именно това чувство за принадлежност ни обединява. Любовта към българската музика, която ни събира където и да се намираме. По време на концерта на екраните показахме различни моменти от 25-годишната история на БГ Радио, както и специални пожелания, пристигнали при нас от българи, които вече много дълго живеят извън страната. Чухме поздравления от места като Дубай, Нидерландия, Австралия, Шотландия, Швеция. Благодарим особено много на вас, любими наши слушатели, които са намерили своето вкъщи извън граница, благодарение на БГ Радио. Тази събота и неделя в ефира ни ще се върнем към емоцията на юбилейния концерт. В ефира ще звучат не само песните, изпълнени на сцената пред храм паметника, но и гласовете зад кулисите. Най-вълнуващите разговори и моменти от часовете преди началото на концерта. Отново ви припомням, че утре вечер, 21 юни от 20 часа, поново ще можете да гледате целия концерт по телевизията. Кажете ми сега, това не е ли най-доброто начало на лятото, което между другото пристига утре сутрин, точно в 11 часа и 24 минути българско време. Пет следобед стартира с Криско и Дали това любов е. Той изпя още Герой, Базука, Министър на веселието, Почивни дни и Дай ли не.
1: Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Над 8000 сърца топтяха в един ритъм и поне 8000 гласа се сляха в едно. Така изглеждаше концертът, с който БГ Радио отбеляза 25 години в подкрепа на българската музика. Броени часове преди началото на концерта, БГ Радио получи поздравителен адрес от президента на Република България Илияна Йотова. За всички нас това е изключителна чест и огромно признание за усилията на поколения радиопрофесионалисти, журналисти, музикални редактори, продуценти, водещи, които вече четвърт век работят в подкрепа на българската музика и на българските изпълнители. Можете да прочетете какво споделя тя за БГ Радио и кое е предаването, без което не минава денят на президента, на сайта на радиото bgradio.bg. В бекстейджа успяхме да се срещнем и с великолепния Ангел Дюлгеров, който е неизменна част от всяка една изява на Лили Иванова. Нека чуем отново какво ни сподели той.
2: Ангел Дюлгеров, как е да слезеш от тази голяма сцена?
3: Страхотно, усещането е неповторимо. Сътворили сте нещо изключително красиво за всичките човешки сетива.
4: Аз гледах на мониторите отстрани. Много добре ти стоеше тази сцена, между другото, и на теб и на целия екип на Лили. Бяхте наистина невероятни. Каква е твоята връзка с БГ Радио за тези 25 години?
2: Как ще опишеш?
3: Ами, тя е много дълга и стабилна. Създадена преди много години, още от Анна-Мария Тонкова, когато с моята една от първите ми групи спечелихме конкурс на БГ Радио, после спечелих китарния конкурс на БГ Радио. Да, спечелих една китара от БГ Радио, която още е в мен и е вкъщи и си я ползвам за свиране вкъщи. Ми е много така мил инструмент. Така че с БГ Радио ме свързват наистина страшно много неща и радвам се, че продължавам да съм свързан с БГ Радио и с все по-красивите неща, които той организира и създава.
1: Това беше Ангел Дюлгеров веднага след като Лили Иванова направи едно зашеметяващо откриване на концерта с песните «Щупено сърце» и «Присъда». Незабравим момент беше това. Ефирът на БГ Радио ще продължи само след няколко минути, когато ще чуем още една от песните, прозвучали на сцената на юбилейния ни концерт миналия петък. Ще чуем Михаела Маринова и «Листата падат». Заедно с тази песен тя изпълни на концерта ни още «Стъпка напред», «Не ти ли стига» и «До безкрай».
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
6: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
7: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.

0: правоја мечта.
1: Но нешти продукти Бачо Илија. Кој не е вкусвал истинското сирене и кашкавал од Бачо Илија? Опитај на Бачо Илија и кислото млекце и ајрјанчето.
2: INDG Brokers – застраховка гражданска одговорност за твојата кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дъга на занаятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате в цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама, Миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не, Миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.

0: XL. FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
4: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
3: Я покажи как става.
4: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: БГ Радио. Само българска музика.

мисля си за теб. Дали без мене ще си по-добре? Гледам снимки, липсваш повече. Не гледам снимки, липсваш още повече. След всеки наш скандал, оправдание.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това са думите, които звучат в ефира ни всеки ден, вече 25 години. И за мен е огромна чест, че аз също ги произнасям всяка събота и неделя, когато прекарваме времето си заедно. Много емоции, много музика, много любими изпълнители, вечни хитове, но и чисто нови песни, светлинно шоу, една уникална сцена и много любов към БГ Радио. Ето това се случи на концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Благодарим на всеки един от вас, нашите слушатели, нашите любими слушатели, които избрахте да споделите с нас този толкова важен момент. Екипът на БГ Радио благодари за поздравителния адрес на президента на Република България Иляна Йотова и високо цени нейното признание, че медията е водещ обществено-културен феномен и една от най-разпознаваемите платформи за популяризиране на съвременното българско творчество. 12 юни вече влезе в историята на БГ Радио и нямам търпение да се насладим отново на този концерт. Напомням ви още веднъж, че утре вечер от 20 часа по Нова телевизия ще можем да гледаме какво се случи на сцената пред храм паметник Свети Александър Невски. Съберете любимите си хора, усилете звука на телевизора, сгответе си нещо вкусно, сипете си любимото вино и преживейте емоцията отново. А тези от вас, които ще гледат концерта за първи път, очаква ви една страхотна вечер. Аз съм Надежда и днешния ден прекарахме заедно. Ще бъда с вас отново утре, точно в 12, а сега нека се потопим в още любима българска музика, защото само след малко ще чуем как се подрежда седмичната класация на БГ Радио, нашите 10. От мен спокойна съботна вечер и до утре.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: бъда.
1: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
2: Здравейте от лятното студио на БГ Радио. Последно, когато бяхме заедно тук, подготвяхме концерта 25 години БГ Радио. Сега обаче площада е тих, сцената е прибрана, но песните продължават да звучат. И точно те подреждат днешното издание на нашите 10-10 най-излъчвани песни в ефира на БГ Радио през последните 5 дни. Тази седмица класацията започва с песен, която се роди специално за един от най-важните моменти в историята на БГ Радио. В края на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, тя събра на една сцена артисти от различни поколения и се превърна в финала, който хиляди хора очакваха. Затова под номер 10 ще чуем «Има път». Песента, създадена специално за юбилея на БГ Радио. В нейното изпълнение се срещат фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа, Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет. Един музикален подарък за всички, които вече 25 години избират българската му.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 10 тази седмица е Има път, а на девета позиция Криско с Магнитуд. Миналия петък на сцената на концерта 25 години БГ Радио видяхме десетки обичани български артисти. А за нас беше огромна чест вечерта да бъде открита от Лили Иванова, изпълнителя, който поколения наред задава стандарт за българската музика. Именно през тази седмица стана ясно, че националното й турне през 2026 ще бъде последното голямо турне в този формат. След това през 2027 година Лили Иванова ще изнесе само 5 ексклузивни концерта в София, Пловдив, Варна и Бургас. Затова, ако мечтаете да я видите на сцената, следващите месеци ще бъдат още по-специални. А ако искате отново да преживеете магията от юбилейния концерт на БГ Радио и незабравимото изпълнение, с което Лили Иванова постави началото на концерта, не пропускайте телевизионната премиера тази неделя, 20 часа, по Нова телевизия. Продължаваме към 8-то място. Там се срещат две от най-обичаните имена в българската музика – БТР и Любо Киров с песента «Ще бъда там».

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 8 тази седмица са Бетер и Любо Киров с песента «Ще бъда там», а точно преди тях на седма позиция е Михайла Маринова с «Медал». Михайла стана част от юбилейния концерт на БГ Радио и вдигна публиката на крака. С всяка своя поява на сцената тя доказва, че вече е сред най-ярките имена на новото поколение български изпълнители. Следващата песен също носи специална история. За първи път Бетер и Любо Киров влизат заедно в звукозаписното студио и записват «Ще бъда там». Песен със силно послание, която вече намери своето място и в ефира на БГ Радио. А БТР вече гледат към лятото и предстоящото си национално турне. То започва на 9 юли в Сандански и ще премине през Габрово, Русе, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и още много градове, преди да завърши с голям концерт в София през ноември. Продължаваме нагоре в класацията и посрещаме песента на 6-то място – «Бангаранга» на Дара.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 6 тази седмица беше Дара с Бангаранга. Това безспорно беше едно от изпълненията, които вдигнаха публиката на крака по време на юбилейния концерт на БГ Радио. Дара излезе на сцената с онази енергия, която вече познаваме, а Бангаранга, песента, която само преди дни беше представена на сцената на юбилейното издание на Евровизия и донесе победа за България, прозвуча още по-впечатляващо пред хилядите хора на площада. Ако искате отново да преживеете тези моменти, не пропускайте тази неделя от 20 часа по Нова телевизия, когато ще бъде излъчен юбилейния концерт на БГ Радио. А през целия този уикенд в ефира ни ще продължим с емоциите около концерта. Подготвили сме десетки ексклузивни интервюта, записани по време на репетициите и зад кулисите с едни от най-обичаните български изпълнители. Очаквайте срещи с Дара, с графа, Васил Найденов, Мария Илиева, Дони и Нети, Любо Киров, Криско, Дует Ритон, Стефан Вълдобрев, Прея, Веселин Маринов и още много специални гости, които ще ви разкажат за емоцията преди да се качат на сцената и след слизането им от нея. След рекламите продължаваме с челната петица в нашите 10.
0: Хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
2: Този юни.
3: Той ток възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей! Аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
5: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: не направуваме мечта.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
2: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
4: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Miomax.
13: Голям промо уикенд в Miomax. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Miomax и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Miomax.bg.
14: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
15: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
16: Нашите 10 продължават. Освен голямата сцена, една от най-оживените точки на концерта 25 години БГ Радио беше и Червения килим. Там още преди началото на спектакъла се срещнаха поколения български артисти, приятели на БГ Радио и хора, които през годините са били част от историята ни. По него минаха Дует Ритон, Кичка Бодурова, Кристина Димитрова, братя Мангасарян, Лора Караджова, Андрей Гюров, кмета на София Васил Тързиев, Юлиан Костов, Мирела Илиева, Дара Екимова, Искрата, Мила Робърт и още много-много специални гости. А след това имахме още един червен килим, този зад сцената. Само минути след като слизаха от прожекторите, артистите идваха при нас, все още развълнувани, с адреналин и с усмивки, които не можеха да скрият. Именно тези истински емоции ще чуете през целия уикенд в ефира на БГ Радио. Ако ви се иска да надникнете зад колисите още сега, в социалните мрежи и в профилите ни в Instagram и Facebook, вече ви очакват десетки снимки, видеа и моменти от тази незабравима вечер. А ние тук продължаваме с челната петица в нашите 10, стигаме до песента на пето място – Лава на Прея.
15: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Прея и песента и Лава заемат петото място в Нашите 10. Предстоящата седмица очаквайте Прея и историите от нейния живот в седмичната рубрика на второто кафе «Между две кафета». Ако все още си припомняте емоциите от юбилейния концерт на БГ Радио, сега имаме още една причина да се върнем към тях. За 25 години заедно събрахме безброй незабравими музикални моменти. Някои са останали в историята, към други се връщаме често. Затова сега ви каним да изберете онзи момент, който най-силно ви е развълнувал. В Instagram профила на БГ Радио ви очаква специалната ни игра. Можете да гласувате между три емблематични момента – магията на Дони и Нети, виртуозното изпълнение на Васко Василев или срещата на сцената между Васил Найденов и Лили Иванова. Достатъчно е да намерите публикациите, там ви очакват и пълните условия на играта. А на 22 юни един от всички гласували ще спечели нещо наистина специално – лична среща с изпълнител от юбилейния концерт на БГ Радио. И още едно напомняне, ако искате отново да преживеете тази незабравима вечер или сте пропуснали концерта на живо, тази неделя, 21 юни, от 20 часа по Нова телевизия ще бъде телевизионната премиера на юбилейния ни концерт. Една вечер, която заслужава да бъде гледана отново. А сега посрещаме Роби и Пламенна жена на четвърто място в Нашите 10.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Продължаваме към челната тройка в нашите 10. Под номер 4 тази седмица е Роби с Пламенна жена. На сцената на юбилейния концерт на БГ Радио той подари на публиката два много различни, но еднакво силни момента. Заедно с Тино изпълни Налей, а след това развълнува всички с Рано призори. Две песни, две различни настроения и още едно доказателство колко уверено Роби върви по своя музикален път. А това лято пътя му продължава и към срещите с публиката в цялата страна. Предстоят концерти във Варна, Сливен, Дамасцена, Бургас и Пловдив. А големия финал ще бъде през октомври със самостоятелен концерт в зала 1 на НДК. А сега стигаме до третото място в нашите 10. Там тази седмица Самолет Сидара, Суск.
0: Номер 3.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Остават ни само две песни до върха на нашите 10. Под номер 3 тази седмица Самолет си Дара, Суск. Именно тази песен прозвуча и на сцената на концерта 25 години БГ Радио, а енергията й буквално завладя площада. До Дара на сцената бяха танцьорите с впечатляваща хореография на Милен Данков и неговия екип, изпълнение, което превърна един от най-емоционалните моменти на вечерта в истински спектакъл. Ако сте били там, със сигурност го помните, а ако сте го пропуснали, тази неделя от 20 часа по нова, ще можете да преживеете всичко отново. Концертът беше изпълнен не само с музика, но и със специални моменти. Един от тях беше връчването на наградата БГ Посланник на Силви Въртан. Артист, роден в България, превърнал се в една от големите звезди на европейската музикална сцена и човек, който през цялата си кариера никога не е прекъсвал връзката си с родината. Аплодисментите за нея бяха дълги, а думите и към българската публика истински вълнуващи. Продължаваме към песента на второ място в нашите 10. Там тази седмица е Любо Киров с Футурофония.
0: Номер 2.

непредвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. На

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 2 тази седмица е Любо Киров с Футурофония. Песента дава името и на националното му турне, което вече събира хиляди почитатели из цялата страна. След впечатляващото начало в Пловдив, през лятото Любо ще се срещне с публиката в Добрич, Стара Загора, Плевен, Габрово, Варна, Велико Търново, Бургас и Сандански. А през есента турнето продължава с концерти в Пазарджик, Хасково, Благоевград и две специални вечери в зала 1 на НДК в София. Както винаги, неговите концерти обещават много повече от музика, те са истински срещи с публиката. А сега идва момента да разберем коя е песента под номер 1 в нашите 10. Но преди това да чуем подреждането до тук.
0: Номер 10.
1: Има път. Фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет.

0: Номер 5.
1: Лава, Прея.
0: Номер 4.
1: Пламенна жена, Роби.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в нашите 10 тази събота и неделя е за група Frontman и песента Непобедим.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 1 в Нашите 10 тази седмица е Непобедим на Фронтмен. И преди да ви пожелая хубав уикенд, един малък план от нашия екип. След края на Нашите 10 няма да се прибирам веднага вкъщи. Радиото е съвсем близо до дома на програмния ни директор Ирина Тончева, така че тази вечер ще се съберем при нея, ще си пуснем телевизора и отново ще преживеем концерта 25 години БГ Радио, който ще се излъчи в неделя от 20 часа по нова телевизия. А ако и вие вече мислено подреждате плановете за уикенда, не забравяйте, че понякога най-хубавите места са съвсем близо. Един див плаж, разходка по някоя екопътека, следобед с приятели или просто път с отворени прозорци и хубава музика. Защото лятото не се измерва в километри, а в спомени. Аз съм Цвети, благодаря, че бяхме заедно. Пожелавам ви усмихнат, спокоен и вдъхновяващ уикенд. И където и да ви отведат следващите два дни, вземете със себе си най-хубавата българска музика.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
2: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
3: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
4: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо. Хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на бодрия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: и Яна Николова по БГ Радио.
1: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов от БТР, от БГ Радио и от фондацията.
3: Здравейте, аз съм Яна от известно време насам. Добре дошли в нова БГ версия, най-новото предаване на БГ Радио.
2: Където любимите ни хитове ще звучат по различен и нов начин.
3: Светът е за двама. Три думи, които всеки от нас е усещал поне веднъж. Хитро ден съвсем случайно, написан за филма Козият рок през 1981, но останал незаписан, докато съдбата не го довежда до Орлин Горанов. Само 55 минути в студиото и песента, която щяла да остане в сянка, се превръща в един от най-обичаните шлагери в българската музика. Любовта е над всичко, казва певецът. И явно публиката го усеща, защото и днес, над 40 години по-късно, хората танцуват на нея. Ето я, Светът е за двама на Орлин Горанов.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с Нова БГ версия.
1: Драги слушатели, днес за втори път наш гост е

0: Горанов. За повече от 4 десетилетия на сцената той е всичко наведнъж. Изпълнител, оперен тенор, телевизионен водещ, дебютира на младежкия конкурс за забавна песен през 78-ма година с песента «Интимо» и веднага печели първа награда. Оттам насетне златния турфей, сцени в цяла Европа, Верди, Пучини в Пловдив и Берлин и песни, които българите знаят наизуст. Защото Орлин Горанов не е просто певец. Той е артист в пълния смисъл на думата, с глас, който еднакво убедително изпълва оперна зала и радиоефир. Казваме добре дошъл в студиото на Нова БГ версия на Орлин Горанов. Много ни е готино, че за втори път си с нас.
1: Здравейте, мили мои.
2: Здравей, Орли. Страшно ни е, приятно и ти благодарим, че отново си тук.
1: Аз ви благодаря за поканата и винаги, когато се обадите, се отзовавам.
2: Ами ти имаш толкова прекрасни песни, които пък, са, слава богу, са получили своята кавър версия, така че знаеш, че ще потърсим често. Спомняш ли си този момент? Яна горе-долу разказа. Спомняш ли си как записа, как се случи песента, как ти я предложиха точно ти да я изпълниш?
1: Ами като всичко хубаво, става случайно. Светла му памет на Панайот Славчев, който беше по онова време в Националната телевизия, мисля, че беше главен редактор или шеф на отдел музика и забава. Имаше някакъв такъв отдел. Изключителен музикант, изключителен композитор, изключителен пианист. Между другото, той е основателят на този младежки фестивал, за който Яна говореше. Един от фронтмените на група Стакато на времето. И съвсем случайно ние се видяхме в една негова комшийка, която пък беше моята преподавателка по пеене в консерваторията. Светла памет, Костанца Вачко. Те бяха съседи. И един ден, както си репетирам аз долу някакви ари, и мина съпругата на Панчо. Вика, бе, Панчо иска да говори с тебе. Викам, да, добре, заповядай. И той вика, би има една песен тук, която съм направил аранжимента на Мария Нейкова, Светла памет. Дай да пробваме. Викам, добре, дай да чуя за какво става дума. Аз бях тогава скандално млад и слушах съвсем друга музика. Друг тип музика. Много по-джази, много по-фънки, много по-нетипична за нашите ширини. Но когато чух тая песен, нещо се обърна в мен, нещо... Странно беше усещането. И наистина, записът протече 55 минути в първо студио на радиото. Аз даже си мислех, че не са включили микрофона. А Панчо беше в студиото горе. И вика, готови сме. Викам, чакай, готови.
2: Чакай, аз я пробвам само.
1: Аз си пробвам, той вика, не ми трябва повече. Само направи вика тук на рефрена, вика, на второ гласче. Второ глас и това е, готови сме. Значи, представи си как се е изляло това от мен е така на един дъх.
0: Между другото, това е третия или четвъртия път, в който като разглеждаме песен, става въпрос за точно такъв тип шаблонна ситуация, в която някой просто влиза и първото изпълнение е точно това, което е трябвало да бъде. И даже точно баща ми вчера спомена за спасение, че по същия начин е била демо-версията. Е това, което се чува в днешно време.
2: Всъщност ние оставихме демо-версията.
1: Така е, Славчо.
2: Вчера Веско Маринов разказа, за коя песен точно разказа, че точно на един тейк слушателите не знаят, но тогава се записваше на лента и нямаше аутотюн и поправки и лепене на... Удрежи ми този припев и ми го залепи на втория. Това не се случвало никога тогава. Ти си го изпял на отраз, което...
1: Ти като един... да го наречем лайв изпълнител, лайв музикант. Аз, честно да ти кажа, в студио трудно се намирам. Защото ние, когато работим лайв, има публика отдолу, има реакция, има съвсем друга енергия. Ти трябва да преведеш точно тази енергия от сцената. Все едно е на концерт. А когато си сам в студиото, трябва да се концентрираш, трябва да си представиш нещо, трябва да си доста, както се казва, подготвен за това нещо, защото да, може да си изпее по хиляда начина една песен. Но ако няма енергията в нея, ако няма емоцията,
2: нищо не става.
0: А какво е за теб да я изпълняваш на живо тази песен и сега след толкова много години?
1: Ами, всеки път е все по-интересно и по-интересно.
0: Намираш ли нещо ново?
1: Аз лично имам само два кавера, два инструментала нови върху тази песен. Единият е на Сашо Бразицов с Биг Бенд, другият е малко по-самба вариант, който правихме преди години с Коко Бенд. Така че аз обичам да се самопровокирам и се опитвам да намеря още нещо интересно в тая песен.
2: Каза, провокирам последното ти турне и всъщност от няколко години насам работиш с Акага. Едни страхотни музиканти.
1: Прекрасни приятели.
2: Как протичат концертите? Те са много забавни, готини хора.
0: Вече...
2: ти си човека с вицовете.
1: Ми ти го каза, много забавно е всичко. Защото когато има приятели, готини музиканти на сцената, всичко се получава, както се казва, от раз, без да се наговаря. Така че отдаваме се на емоцията и тръгваме.
2: В този смисъл сега предстои ли нещо заедно пак да правите, защото наистина са страхотни вашите концерти.
1: Лятото пак ще направим няколко гека и с България, и в Пловдив, и в Варна, в Брика, и ще пообиколим малко по летни театри. Така че не спираме.
2: Само.
0: Ние май взехме информацията сега от Орлин, защото Иво ни беше на гости.
1: А, Иво ви е разказал по-подробно.
0: Не.
1: А, и той ли нищо не каза?
0: Той не каза нищо. Даре съвсем малки трохички информации, да, сега излиза се едно. Сме го събрали от няколко места. Но понеже точно говореше за различните варианти, в които си изпълнявал тази песен, има ли, смисъл, ти в толкова различни жанрове си пял и изпълнявал, има ли някой стил, жанр, който да те вълнува, който може би да бъде така по-предизвикателен за теб?
1: Ми, общо взето, да, много неща ме вълнуват. Един живот не стига да мога да се отдадеш на всичко, което ти е в главата и душичката. Но пък музиката затова е красива и неопятна, защото можеш да експериментираш абсолютно всичко, каквото би пожелал. Човешкият глас е най-уникалното нещо. Човешкият глас може да изимитира всички звуци на планетата. Така че въпросът е дали с колегите или музикантите или композиторите можем да експериментираме толкова далеч. Да, може. Всичко може да се направи. А единственият съдник на това ще бъде ненавриш с публиката.
0: Естествено.
2: Да. Знаеш ли кое? Сега те слушам колко ниско говориш, а знам колко високо можеш да пееш. Как го правиш това, номер, приятел?
1: Лесно.
2: И знаеш ли кое сега се...
1: Лесно.
2: Докато си говорим, така, се запитам. Как превключваш двете постановки? Пееш опера прекрасно, чувал съм те да пееш канцонети и също време, кога трябва да пееш поп-музика, фънк, сол, ти сменяш постановката и се едно друг певец, няколко различни, Орлин Горанова виждаме.
1: Не, въпрос на дишане, Славчо. Ти знаеш, ти също пееш много високо и много добре, но всичко е въпрос на дишане. Кои резонатори използваш?
2: Да.
1: Поп-музиката, общо взето, се търси една бленда, която да е по-лека, да го наречем, по-финна, за да има някаква, как да ти кажа, зависи от историята, която разказваш. За всяко едно парче ти имаш определена китара, нали?
2: Да.
1: Ти искаш еди кой си звук да звукне точно в тази песен, по този начин. Аз се старая също, когато подхождам към
2: някой песен. А използваш отварянето на устата, защото при оперното е малко
1: не
2: е
1: задължително.
2: Така.
1: Не е задължително.
2: Не
1: е
2: задължително.
1: Някаква разлика. Не е кой знае колко.
2: Абе, така, но... така сте вие този. И всичко ви е лесно. Не, и си казва, не, няма никакви.
1: Както ти търсиш тембри с твоите китари, така и аз търся тембри за даденото парче. Защото аз трябва да стана част от аранжимента. Ако имам вилончело, флейта,
2: да
1: барбанис, китара или етико. Аз трябва да се наместя в този аранжимент. За да стане цветно всичко и да хармонично да звучи добре. Ако изпея песента по съвсем друг начин, аз няма да мога да се впиша в този аранжимент, в това облекло, което аранжьора е подготвил за даденото парче. Ето, слушай, например, великия Стинг.
2: Да.
1: Стинг, той няма проблеми с хармонията. Той има изисквания към тембровото звучение на даденото парче. Тембрално. Той търси нюансите вече в даденото парче.
2: Да.
1: Как да бъдат събрани всичките тези инструменти, така че да се чуе всеки един от тях и да може за дадената 3-минутна или 4-минутна история това да бъде облеклото. Аз мога и леко да пея. Но ако се наложиш...
2: Знаеш ли, сега се сещам, ние имам щастието да съм работил и да съм те гледал как подхождаш в студио. И това е за вашето поколение певци е много показателно. Вие изчитате текста много внимателно и разказвате историята с точно тези тембри.
1: Няма как, Славчо. Това е... значи това са 4 елемента в най-кратката форма на музиката. Най-трудната песента. Там са музика, аранжимент, текст и изпълнение.
2: Така е.
1: Но ние търсиме петия елемент.
2: Да.
1: Не на величество публика. Ако ти си направил това по всичките закони, както трябва да бъде, и публиката каже да, окей, нищо не ми липсва, достатъчно ми е. Значи, да, свършили сме си работата.
2: Страхотно.
0: А понеже вече издаде малко какво предстои с Акага, какво ново предстои за теб?
1: Ами имам няколко проектчета, които в момента така са на лафурната, които се печат, но деца, когато му дойде времето, ще разберете и за тях. Ще има интересни неща, като един от основните проекти, върху които съм се концентрирал, ще бъде към края на ноември, зала на НДК, заедно с моята колежка от музикалния театър, Адрина Кънева, ще направим един интересен полет, романтичен, и ще се опитаме да представим на нашата публика едни световни хитове.
0: О, супер!
1: Да, класика. Това и то вече... класика, така по-южняшка класика. По... ще разберете.
2: Страхотно.
0: С нетърпение. Вече ще го очаквам. Това звучи наистина прекрасно. Ами, светът е за двама песен, която вече познавате и обичате и отдавна е намерила място в сърцата на българските слушатели. Сега идва и в нова светлина, в изпълнение на дует Мания. Същите думи за любовта, която остава дори когато човекът го няма. Същото послание, че светът е най-малко за двама. Но с нов звук, нова енергия и нов аранжимент на Стамен Янев и Виктор Стоянов, защото някои песни са толкова истински, че всяко поколение иска да ги изпее наново. Светът е за двама на дует Мания.
3: Това е нова БГ версия.

0: Nowa BG wersja po BG Radio. Nowa BG wersja ze Slavčo Nikolov i Jana Nikolova po BG Radio.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов. Вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Израснала е в музикално семейство в Димитровград. Тя започва да пее още като дете първо в хор, после на сцени с цяла Европа. Юлия е половината от един от най-успешните български дуети – Мания. Заедно с сестра си Даниела печели награди от Лос-Анджелис до Прага. Пее пред милиони в Китай и покорява Евровизия. Гласът ѝ обходил круизни кораби в Скандинавия, театрални сцени в Азия и концертни зали в цяла България. Защото за Юлия музиката не е просто професия, тя е начин на живот, предаден от поколение на поколение. При нас в студиото е Юлия от дует Мания. Много, много, много ти благодарим, че си с нас.
2: Здравей!
3: Много се радвам, здравейте! Страхотно настроение, още като влезнах тук в БГ Радио и като видях и Славчо, какви хубави спомени имаме пък с БТР в Китай. Като се разприказвахме, стана много, много весело и тук. Много благодаря за тази хубава покана. Поводът е наистина много специален за мен. Ще ви кажа какво си мислих, когато идвах насам. Да направиш един кавър е отговорност. Това е точната дума. Отговорност, за да го представиш по един добър начин и някакси да заслужиш това име. Особено песента «Светът е за двама». Много често сме споменавали на нашите фенове и на нашите слушатели изобщо как дойде идеята за кавър-версия на «Светът е за двама». Сега ще разкажа. И то малко по-подробно.
2: Давай.
3: Дани беше, годината беше 98-ма, когато Дани беше в Штатите на световния шампионат по изкуствата в Лос-Анджелис. Тогава организатор беше Кичка Бодурова. И аз тук в България трябваше да направя нейния сингъл «Overboy» по музика и аранжимент на Владо Графа. И така, по една случайност, както Орлин каза преди малко, аз се запознавам с Васил Новаков, собственик на едно звукозаписно студио тук в София. Влизам аз да взема готовия продукт, даже Мага работеше вътре. И така, от приказка на приказка, той казва: момичета, много сте готини, вие сте сестри. А къде ти е половинката? Колко ще се задържи в Штатите? Защото имам страхотна идея за вас. Защо все още не сте направили дует? А всяка една от вас работи по клубове в София, трябва да се възползвате от това. Вие сте сестри с страхотни гласове и тембри. Тя свири на саксофон. Това ще доведе до нещо много, много готино. И така, след като Дани се прибра в България 99-та година, първата среща беше с него. Не искаше въобще да се срещаме с продуцентите Валю Марков, Данчо Стълбицата, Владо, преди да сме изпяли песента. И всъщност имахме предложени 5 песни, много популярни, и ние казахме не. Това е песента, която още от малки докосна нашите сърчица. Тук ще издам, понеже баща ни е музикант, китарист, певец. От малки слушаме фънк, джаз, сол музика. Страхотни български песни. Останали в историята, както на Орлин. И си казахме, даже имахме плочите и на братя Аргирови, Орлин Горанов, Лили Иванова, всичко. Представете си какво щастие след толкова дълги години ти да се докоснеш, да имаш възможността да се докоснеш до техните песни и до тях самите. За нас това беше една детска мечта, вече осъществена. Много благодаря, Орли, за това, че сме заедно тук. И
4: Юле,
3: тази история...
4: Юле, направо си изчервих, мила.
3: Значи искам да ти кажа, че това е наистина много истинско, което разказвам. Наистина сме много благодарни на продуцентите на Polysound, тогава бяха на времето. Как записахме «Светът е за двама», как Данчо Стълбицата и Валю ни заведоха при Мария Нейкова. И беше толкова истинска тази среща, когато поискахме разрешение, каза: да, момичета, харесвате ми, усещам ви като хора, че това просто сте прекрасни и ще направите песента разкошна. И не само тази песен, ами ще ви подаря следващия ви хит. Той ще бъде «Не искам, не мога». Представете си какво преживяване имахме с нея.
1: Yeah. Това е било
3: просто светла и памет, но толкова истинско. И в момента, в който излезнахме от апартамента и почна една упорита работа по нашия първи албум «Не е истина», влезнахме в студиото, записахме «Светът е за двама» от раз, както Орли казва, когато усетиш, плюс това тя песента ни е позната, когато тя премине през всяка част от тялото ти, от душата ти и спееш с любов, няма как тази песен да няма успех. И след като записахме целият албум, нали, следваха и други кавари и наши авторски песни, ние заминахме на турне в Норвегия. И какво се оказа? Връщаме се тук. Отсякъде звучеше "Светът е за двама" и се оказа, че ние сме станали много популярни в България, но не сме разбрали. Представете си. Свързаха гласовете ни, но нямаха наша визия. Как изглеждахме? След това започнахме да записваме още песни, клипове и така Duet Mania най-накрая се застопори в България и хората разбраха кои сме и какво правим. Но наистина толкова истинска и вълнуваща история за "Светът е за двама".
4: Така.
3: Не щях да ви разплача, но няма това. Това се изля от душата ми. Искаш просто да ви споделя.
1: Тому ще да ти благодаря много за това, което сподели и което разказа. Ай, ти много хубаво разказваш. Трябва да запишеш някаква аудиокнига или нещо.
3: Добре, някак си ми дойде отгоре.
2: Юля, да ти кажа, че ние тук си ревеме в това студио.
1: Да, най-редовно.
2: Редовно си плачеме. С Илия Ангелов плакахме, с Веско Маринов, така че... И сега и с вас трябва да поревем.
3: Не, той... Аз се радвам много, защото той още... Още това да ни посреща с вицовете и много, много ни харесва това, че вкарва такова настроение.
2: А кога Чурлин вече записаната версия или вие се консултирахте с него, когато да я записвате или я направихте и той я чу по-късно?
5: След това е че готова.
3: Много по-късно, да, той че готова.
5: След това е че готова. Плюс това аз нямам никакви авторски права.
2: Не, ясно, парче, но...
5: Те няма защо да искат от мен разрешение. Те са искали разрешение
3: тогава
5: от авторите.
3: Тогава са искали, да, от авторите.
2: Разбирам това, въпросът е дали не са се консултирали.
3: Не. Аз не помня такова нещо.
5: Между другото, Юрето помни, преди Мания имаше още един кавър на "Света е за двама".
3: Да, точно така.
5: Сега ако помниш групата Up Down.
2: Да.
3: С Люси, нали?
5: С Солис Люси.
3: Да.
5: Те направиха един R&B вариант.
1: Люси Иларионов?
5: Да. Един R&B вариант, уникален. Да.
3: Точно така.
5: А сега последният ми кавър пък е дело на Ангел Дилгеров,
2: да,
5: който е рокаджийска история и на моите концерти винаги Любо Киров идва да си я пееме заедно.
2: Супер.
1: Много готино. Аз иначе тък му ще да те, той баща ми отмъкна въпроса, ще да те питам каква, имахте ли подкрепа от Орлин, точно дали сте се свързали с него по някакъв начин, но явно постфактум, нали, е чул каварът и предполагам, очевидно му е харесал.
5: Абсолютно. Съвсем нови дрешки. Денс вариант.
3: Да, готино стана. Даже се засичахме, помниш ли, Орли, на такива общи събития.
5: Да.
3: И веднъж те поканихме на сцената. Беше съвсем спонтанно. Започнахме да пеем и си казахме, айде, Орли, да се включиш и ти. После Дани да свири едно соло с сакса. Често сме правили.
5: Да, опасно е, защото такива моменти, като сме заедно на участие. А, ти ще пееш ли "Света е за двама"? Ако не, ние
2: Да ви питам, вие променихте ли тоналността? Защото Орлин то няма проблеми да пее във всяква тоналност, но...
5: Тя беше някаква миньорна тоналност.
3: Естествено, да, естествено.
5: Нали?
3: Да, той влиза навсякъде, по всяко време, казвам Орли тук. И така се получаваха много красиви събития, когато имахме съвместна работа на сцената. Много, много готино.
5: Аз само мога да бъда благодарен, Юле, защото когато едно мое произведение, аз съм част от екипа.
2: Твоя,
5: една моя песен, получава нов живот. А значи, че младите стъпват на сигурно и по някакъв начин е останала в времето.
3: Определено, Орли, да. И ние сме ти благодарни, защото това е много важно с нов почерк да продължи. И затова не случайно казах, че това е отговорност.
5: Поклон към голямата Мария Нейкова.
3: Уникална Мария Нейкова. Колко много случаи има, когато кавър версията не е по-добра от оригинала и все още продължавам да слушам. И
5: той Славчо винаги така казва. Нека оригинала си оригинал.
3: Не, оригинала си оригинал. Не можеш. Между другото, вие се смеете, обаче не можеш да промениш това. Тогава е било точното време, както ти каза.
5: Така е,
3: не
5: така
3: е било,
5: Юли,
3: случайно. Но... този глас, това пияно, цялото...
5: Кавъра дава нов живот.
3: Така е, съгласна съм, но ако
5: нова
3: трябва
5: емоция,
3: да бъда...
5: нова енергия, с днешна дата.
3: Да, и ако така трябва да бъда откровенна, никога кавър версията не е по-добра от оригинала. Дори в нашия случай.
5: Славчо, имаш съмишленици.
3: Аз съм на 100% зад думите си. Не казвам, че е лоша песната, напротив, даде нов почер, както преди малко казах. Младото поколение познаваше нашата версия, след това видяха всъщност за какво става, с коя песен е оригинала, Орлин Горанов. Както и за напред, и ние ще продължим. На мен наскоро пък ме попитаха за не искам, не мога, дали не мога да направя кавър. Ето по същия начин, това няма нищо лошо. Нека да знаят каква е историята, нека да има нов почерк, всяка една такава песен.
5: Благодаря ти.
1: За мен някак си кавърът не трябва да, как да го кажа, да се сравнява. Аз не харесвам това, примерно, кое е по-добро и кое не е. То е различно и то си има своята функция и своята мисия. И това е най-важното. Няма значение кое е по-добро, защото просто едни хора ще харесват един стил на музика, едни ще предпочитат женски глас, други мъжки и така нататък. Но мисията на кавъра си я има,
3: да,
1: и тя се постига.
3: Ти си права тук, да, ти си права.
2: А Евлия, ти отчасти ни отговори на въпроса, който задаваме на всички, и то е на коя ваша песен пък ти искаш да чуеш кавър. Ти сега ни открехна, че ще има
3: не мога. Това е песен, която
1: аз си записвам абсолютно всичко.
3: Запишете си, това е песен по истинската история на Мария Нейкова. Значи толкова дълбоко да влезе в сърцата ни. Аз ти казах, след срещата с нея, песента беше готова за седмица, при което ние този албум го записахме за месец. И знаете ли къде го учихме? Дани още беше ученичка в консерваторията, учихме го в трамвая.
5: Супер.
3: Всеки ден се учихме нова песен в трамвая с текстовете.
5: Това в тройката, нали?
3: Ами не, в тройката живяхме в надежда и не случайно. Бегереге, как ми писна от това? Бегереге, става въпрос и за квартал Надежда. И пак, виж, че няма никаква случайност. Как пътувахме и учихме, това бяха най-истинските ни пълноценни години. С, какво да кажа, с така емоция, такова творчество имаше, такива красоти, красоти от всякъде. И затова казвам колко бързо записахме албума, а за не искам, не мога, в момента, в който я чух, то пак имаше любовна история, няма как да не го преживееш. Застанахме зад микрофона и отраз изпяхме песента. И сега вече в по-новата ни версия Даниела свири саксофон.
1: Много-много ти благодарим за всичките тези прекрасни неща, които сподели. И сега, след като спомена и Даниела, е време да я представим и нея. Тя е завършила поп и джаз пеене в Националната музикална академия, учила е саксофон, обиколила света. Даниела е артист с изключително музикална школовка и неспирна творческа енергия. Половината, вече втората половина от Дует Мания, тя е автор, продуцент и човекът, който не спира да търси новото. От Ню Йорк, обратно до България, от Евровизия до благотворителни концерти за деца, Даниела влага сърце във всичко, до което се докосне. И, скъпи слушатели, сега на телефона ще наберем Даниела от Дует Мания.
4: Ало.
2: Дани, здрасти.
1: Привет. Да. Ние сме Яна и Славчо от Нова БГ версия. Тук при нас на гости са Орлин Горанов и твоята сестра Юлето. Много-много благодарим, че ни отделяш това време и че си сега с нашето предаване.
4: И аз много се радвам.
1: Говорим си за вашата версия за Светът е за двама. Можеш ли, тя вече Юлето малко ни сподели историята за самото създаване, но ти можеш ли за слушателите да споделиш какво е различното във вашата версия?
4: Първо да кажа, че когато нашите продуценти ни предложиха да направим тази песен, т.е. те не ни предложиха, казаха ни, изберете си песен, на която да направите кавър. Ние категорично казахме Светът е за двама, защото тя е много чувствена, много красива. Изпълнението на Орлин Горанов е невероятно. Космическо, направо. И винаги сме харесвали тази песен, а много харесваме Орлин Горанов.
5: И точно Дани.
4: За това...
5: Аз ви вика тези неща, бе, Дани.
4: Точно така. И исках да кажа, че като идея беше супер, защото ние трябваше един вид да дадем нов живот на песента за по-младото поколение. И мисля, че се получи доста добре.
2: Така е, след като вече 20 кусор години след това разглеждаме кавър версията и оригинала, всичко си е както трябва. Дани, кое при теб е първата ти любов? Пеенето или саксофона?
4: Пеенето, разбира се, да. Защото аз започнах да пея още от съвсем малка. Да кажа честно, майка ми и баща ми са ми разказвали, още на 2 години съм пропяла и съм пяла песни на Лили Иванова. Но открито пред всички, въобще без нито грам притеснение. И след това професионално започнахме в, тя предполагам, Юлето е споменала, Хор щастливо детство. Аз бях на 13, Юлето на 11. И по същото това време в вокално-инструментална група Искри. Тоест, от тогава започнахме професионално да излизаме на сцена и даже имаме награди с хора щастливо детство, не само в България, извън България. И да кажа, че баща ни е причината ние да се занимаваме с музика изцяло, защото той ни даде началото. Докато бяхме съвсем малки, слушахме джаз, сол, фънк, рок, различни стилове музика, които обожавахме, защото не само ги слушахме на записи, но и отивахме постоянно с татко в различните заведения, барове из цяла България и виждахме реално какво се случва, как се случват нещата на сцената, зад кулисите. Имаше и, нали, големи програми, тогава шоу програми с балети. Беше много, много интересно и красиво за нас. Невероятно преживяване.
1: Много хубаво звучи всичко. Ние вече наши гости бяха Мартин Ташев и Иво Казасов и си говорихме, че в световен мащаб е рядко някой да свири на духов инструмент и да пее. За теб по какъв начин двете неща си помагат? И може и да си пречат?
4: Никак не си пречат, напротив. Помагат се много даже. Аз започнах, защото баща ми тогава, като бях съвсем малка, ми каза, не може само един глас, трябва задължително да започнеш да свириш някакъв инструмент. Естествено, когато започнах да пея в групата на баща ми отначало, след като завърших гимназия, точно тогава трябваше да започна някакъв инструмент, освен пеенето. Независимо, той ми каза, избери си един. Аз не исках да е китара, защото той свири на китара, исках да е нещо различно и реших, отначало си мислих барабани или саксофон, нали, едно от двете. Обаче, като се замислих, аз няма да съм на предна линия, ако го свира на барабани, ще бъда отзад. Не е мой. Знах, че ще бъде саксофон. И също така започнах да взимам уроки там в Димитровград от Косио, Чичо Косио, така му казвахме. Той беше диригент на духови оркестър и защо там концертмайстър, извинявам се, на духови оркестър в Димитровград и свирише на саксофон, както знаете, почти всички духови инструменти, кларинет, прекрасен изпълнител на всички духови инструменти, няма да забравя. И ходих при него на уроци и оттам всъщност започна всичко. След това в академията, музикалната академия, в класа на Стефко Микян бях поп и джаз пеене и по саксофон при господин Влайо Влаев, светла му памет и така. Така започна всичко.
1: Много хубаво и много красиво звучи това, но най-много ми хареса за това да си по-напред. Това на мен ми напомня, когато трябваше да дам обяснение защо съм избрала Търговско-банковата гимназия да уча в нея и отговорът ми беше просто защото е близо до вкъщи.
4: Много оригинално да
1: се вече питахме Юлето за това на коя ваша песен тя би искала да чуе кавър, но сега те питаме и теб. Тя посочи песента "Не искам, не мога". Ти би или дала някое друго заглавие?
4: Ами, може би и аз ще дам това. Не искам, не мога. Защото тази песен е много дълбоко в нашите сърца. Един хит, без който нито едно участие, нито един концерт няма как да мине в Дует Мания. Така че, който реши, може да направи. Това ще стане още по-красиво.
2: Песента е страхотна. Орли, тебе забравихме да те питаме.
6: За кое?
2: На коя твоя песен би искал да чуеш кавър? Ти имаш толкова много.
6: О, вратата е отворена.
2: Ето.
6: Който пожелае да направи кавър на моя парче, е добре дошъл.
2: Страхотно.
1: Ние вече от миналото интервю съм си записала, че той е казал.
2: Какво каза ми?
1: Същото нещо.
2: Също.
1: Затова не питах втори път.
6: Не.
1: Въпросът ми е и към двете ви. Какво ново предстои на Дует Мания? Какво може да ни споделите?
3: Има толкова много неща, но Дани, ако искаш ти говори.
4: Той ти ще кажеш това, за това, както решиш, може и ти да го разкажеш за предстоящото турне и за няколко песни, които нямаме търпение да запишем.
3: Добре, даваш ми право. Ще да кажа, че ако тръгнем да говорим, понеже сме сестри, винаги говорим в един глас. Аз някак си телепатично
4: спявам.
2: Чух как подреди и тя джаз, фънк, сол.
3: Да,
2: по
3: да,
2: абсолютно.
3: Само рока обяга.
2: Да.
3: Исках да споделя първо, че това е първата година, в която правим турне и започваме от Карлово на 28 април, 29 Казанлък, 12 май Хасково. Естествено, в социалните мрежи ще следят всички наши фенове датите. Ще бъдем и в Горна Оряховица. Добрич и Левски.
6: Чудесно.
3: И много съм щастлива, не да се бия в гърдите, но ви казвам, че много ми беше трудно, но успях да организирам сама всичко, защото Дани в момента преподава английски език в езиковата гимназия Иван Богоров в Димитровград. Тя ще каже по покана на директора и всъщност тя е много щастлива и благодарна за което.
2: Браво, Дани!
1: Супер!
4: Ами, така се случи още по време на пандемията, защото тогава, нали, нямаше нищо. Нищо не се... Абсолютно музикантите се чувствахме все едно, света е свършил. Точно тогава трябваше да се пребра в Димитровград, при майка ни и баща ни. И нямах какво да правя, освен да свирим и да пеем в хола с баща ни. Друго нищо не ми идваше. И всъщност тогава се появи предложението на директора на езиковата гимназия, Иван Богоров. И аз тогава бях направо като, как да кажа, много втрещена и силно впечатлена, когато отидах в неговия кабинет. И той ме посрещна с един бял костюм, с бомбе и слушаше джаз.
2: Не.
4: И си казах, Боже Господи, това е моето място. И той, много се радвам, Дани, да те посрещна тук. Много съм горд, че точно, нали, Дани от Duet Mania ще преподава в нашето училище. И аз бях много щастлива с посрещането, наистина. И да кажа, че първите класове, на които преподавах, бяха 12 и 11 клас. И това беше още по време на пандемията. И бяха абсолютно незабравими моменти, които завинаги ще останат в моето сърце. А както аз съм убедена, че на всички ученици, които бяха с мен тогава, защото честичко си пеехме, пускахме музика, когато се изморят, аз винаги ги усещам. Пускахме музика, някой път даже съм взимала и саксофона. И общо взето доста неща им разказвам от житейски опит в Америка и по света, което най-много ги впечатлява. И правим много иновативни уроци, което, както аз съм такъв човек, аз не обичам да ми е еднообразно ежедневието, така внасям нотка на огромно разнообразие в класовете. Не нотка, ами много голямо разнообразие от всякакво естество. Обичам да експериментирам и децата много се радват на всяко нещо, което внеса като новост в класната стая. А сега в днешно време преподавам на десетокласници, т.е. тази година за втори път ми се случва. И съм много щастлива отново.
2: Дани, страхотно е това. Сега, да го каза, аз си представям едно време в 18-та гимназия да имаше учител, който свири саксофон или барабани, или китара.
1: Може и да има, ти като не си ходил, откъде да знаеш?
2: Не. Нямаше, за съжаление. Скъпи приятели, много ви благодарим и на тримата, че представихме тази толкова красива песен е в оригиналното изпълнение на Орлин Горанов и в кавър версията на Duet Mania. Благодарим ви истински, много искрено и...
1: До нови срещи!
2: Ще очакваме отново.
4: Ние благодарим.
3: Благодарим от сърце, какво да кажем.
6: Беше наше.
3: Толкова приказно беше тук, приказно.
6: Ами слушайте БГ Радио и се радвайте на хубавата българска музика.
1: Много ви благодарим.
0: Нова БГ версия по БГ Радио.
7: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика.

остане човек. На масата лови мухите и ги пуска. Но ако пише стихове, той не

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Бергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика.

0: Една. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михайла Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва медал или фалшива статуетка. Нося моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: дощу приштака.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.
1: Разкажи ми приказка, в която сте

хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.